0: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

synes det veldig stas at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en skikkelig fin dag. Holder deg med selskap fram til to, og det synes jeg veldig hyggelig. Og her får du god og variert musikk. Elton John, Sacrifice.

Ja, det jo å gå ut I regnet hvis du går sammen med noen du skikkelig glad I. Da spiller ingen rolle hvordan været Mark Cohn på Metro litt over halv tre. Jeg Lars, god ettermiddag. Og jeg sa jeg skulle snakke om Tiger Woods, og jeg synes Walking in Memphis var så bra titel. Det passet så fint på det jeg skal si, for Tiger Woods, han må ut og gå nå. Han mistet lappen I går. I fem år, det var en... Han har kjørt I fylla flere ganger, og nå har enkelte fått nok. Så han må rusle gatelangs. Han har vel råd til sjåfør. Det jeg lurer på om dette også gjelder golfbiler. Kanskje?

0: ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: sant? Send sms med kodeordet lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut i øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Du lytter til Radio L.
1: Har du hørt om Highwayman? Den kommer her.
2: All right.
1: Was he, man?

Da er det til Tveit vi skal, der bor Randi Olsen. Blokka kjøpt på Joker Tveit og ga 500 kroner I premie. Bingo-tallet 85, som sagt, gratulerer. Vi går videre på en to-radar på det rosa arket, spiller om 700 kroner. 17, 1, 7. Trettien, tre, en. Femtitre, fem, tre. Åttini, åtte, ni. 14, 1, 4. 77, 7, 7. 74, 7, 4. 58, 5, 8. 20, 2, 0. 4, tallet 4. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 80, 8, 0. 38, 3, 8. 27, 2, 7. 71, 7, 1. 3, tallet 3. 26, 2, 6. 18, 1, 8.

Der dukket opp en liten hilsen til slutt, og så ønsker å sende en hilsen til Ellen Katrine Astdal, dessverre ikke premie på bingo. Og så var det et ønske om en melodi, men det for sent. Men hilsenen tar vi med helt på tampen.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.